0: hata
1: Koja
0: saa
1: kwanza.
0: Ni karaha.
1: Bila wewe siombishi.
0: Eh? Bila wewe siwezi ishi.
1: Bila wewe siwezi ishi. Alafu nini nakuja tena?
0: Kwangu mimi siombishi.
1: Eh? Asa imba sasa hapo.
0: Mimi siwezi.
1: Imba wezi nini?
0: Siwezi.
1: Imba.
0: Imeisha.
1: Eh? Kwanza una simu?
0: Mm.
1: Ya Vodacom?
0: Eh.